0: Сегодня. Сегодня. Суббота. Суббота.
1: 29.
2: 29.
3: Августа.
0: Августа.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня суббота.
1: 29.
2: 29.
3: Августа.
4: Августа.
5: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня суббота.
1: 29 августа.
2: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 29.
4: 29.
3: Августа.
0: Августа.
5: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
1: Суббота.
0: 29 августа.
1: Августа.
2: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.